0: Enhver festival eller frivillige ordninger med uansett hva det er for noe i Kultur-Norge trenger jo selvfølgelig en sponsor bakom seg. Og Arnt Krane, du var banksjef i flere år i Sparebanken på Mo.
1: Ja, det er rett. Jeg var banksjef der i 26 år.
0: Ja, så lenge var du det, altså. Ja, ja. Det er ikke til å

0: Då har vi han Arvid Martinsen på telefon. Och god dag Arvid.
1: God dag, god dag.
0: Ja, och
1: hyggelig att höra sådär.
0: Ja, det för jag får en vänlig hopp. Har du inte något? Vi har inte något vi uppgjort hvertfall.
1: Ikke så vet du, men nu är ju en jävlig glömsk, och det
0: är sikkert du også. Ja, du måste glömma bort att du skyldig mig 200 kronor, men det var nu så.
1: Åh, okej.
0: Arvid Martinsen, du var tilrettelegger för Hemnes Jazz- og Bluesfestival, så den hette i 96. Och du var med och kom få styre på föten ett par år för den tid. Och du var en av absoluta initiativtagare och arrangörer och musiker och speciellt mycket gott runt ungdom i alla de här åren här. Kan så faktiskt till att visa en sån intresse för ett främmande element i Hemnes som då i Poff i 95 för exempel.
1: Nej, det var ju då att det var ju nyss kommit till korgen, sant? Och så har jag beståndig haft chansen för Hemnes, för det var en del musiker som kom därifrån, men den är frik.
0: Ja.
1: Och jag snackade med Torleif i den tiden, så det var så, för i morsen så spelade vi inte egna låtar när vi gick på gymnasiet den tiden.
0: Nej.
1: Det var bara coverlåtar.
0: Ja.
1: För Hemnes så lagade de egna låtar.
0: Det var helt utroligt.
1: Och så spurte jag en Igor, så jag var så då tog jag begynte att spela egna låtar.
0: Ja.
1: Jo, de hadde jo en gitarristen som nå forlått oss, kan hete han.
0: Oddbjørn.
1: Joset, ja.
0: Ja.
1: Og så lærte jeg 2-3 grep. Og så sa han til de at, du må ikke fære hjem, og så må du ikke lage en melodi på det her grepa.
0: Ja.
1: Det gjorde jeg. Og da var den der barrieren med å lage egen musikk brutt.
0: Ja.
1: Dere tar han Joset.
0: Ja.
1: Så da begynte de med det, og jeg... Traff jo han og du hånd, og det er folk han gjør noen egen rovn, og
0: det
1: er forhold til Hemnes, og så ja, så var det jo snakk om den jazzklubben, og så satte vi i gang med sånne jam-session,
0: ja.
1: Som vi fikk musikeren med på.
0: Ja.
1: Men det var ingen som tok ut lønn.
0: Nei.
1: Det er ikke rett i kassen på klubben.
0: Ja.
1: For var det ikke sånn at klubben var donna året før man begynte med
0: Jo da.
1: Ja. Så det var jo å få penger i kassen og sånne ting, og det var det jo. Det var jo en sånn, det var jo en tradisjon på noe i første årene der, at vi
0: spiller
1: donna omtrent alle hver helg.
0: Stemmer det.
1: Og folk kom jo og betalte billetter, og det er ikke rett i kassen på.
0: Ja da.
1: Så,
0: jeg sa til den mannen der en dag vi satt der og filosoferte litt, så sa jeg det at er storband på Helgeland og storband i Norden, var det egentlig revitalisert med han Arvid Martinsen, både med ungdomsstorband og Hemnes storband del 1?
1: Ja, da, altså, så jeg ble jo leder i Hemnes storband, og da hadde vi tradisjonen at vi åpnet Hemnes oss i Kjelko.
0: Ja.
1: Første konserten, og da blant annet så ble det en tradisjon av bestillingsverk. Blant annet så hadde jo han Børge Pettersen Øverøy som skrev et bestillingsverk til storbandet.
0: Og ikke glem han godeste Lillebjerke.
1: Ja, Lillebjerke også var inkludert i det der.
0: Ja.
1: Så det var jo en veldig fin tradisjon, men så sluttet han ved etter hvert. Og... Så, men jeg har jo fått den der... Det er jo æresmedlem.
0: Ja, det er ikke til å tro.
1: Jeg har gratis for alle arrangementer. Jeg har spilt det med mange ganger, men med egne band. Og.
0: Ja, ja.
1: Og så har vi jo søkt jo penger til oss for å starte Helgeland ungdomsstorband, og de hadde jo debut på
0: Helgeland.
1: Ja. Og så var ferdig til Morsen å spille der. Og det som var artig da, det var jo at det var jo folk fra hele Helgeland som var med ungdommer som var, ikke har spilt sånn musikk før, men de var flinke å spille.
0: Ja, ja.
1: Så, og det artige var jo at han Raymond Enoksen, som er en av de mest brukte filmkomponisterne i Norge i dag, han ble med.
0: Ja.
1: Og han gikk jo første året på gymnasiet, tror jeg, jeg husker ikke helt. Men i hvert fall kjenner jeg faen jævlig godt, og jeg kjente Raymond også. Så det var jo hentet han i Morsen, 14-tøren. Så var det en blues, målblues, som gikk med forholdsvis enkle akkorder. Så spurte han, har ikke du lyst til å improvisere? Så svarer jeg jo henne, men det har jeg aldri gjort.
0: Nei.
1: Det er jo noe ting. Og så gjorde han det.
0: Ja.
1: Spalte jo korrunde etter den andre, sånn, det falt aldri ferdig, han holdt jo helt inne.
0: Ja.
1: Og først så sluttet han jo på gymnasiet selvfølgelig, og så for på musikkhøyskolen og studerte, og nå er han jo en kretert, men det er en filmkomponist I Norge som har masse å gjøre.
0: Ja.
1: Alt fra Nansen-filmen til alt mulig rart.
0: Ja, det helt sikkert. Du, Arvid, for å holde litt på det her med Hemnes Storband, det var jo en institusjon I flerfoldige år, og nå han kommet på nytt igjen uten at du så veldig engasjert.
1: Ja, nei, jeg jo begynner mann på, det jo bare samme år igjen til 80 år, så jeg troppet ned og bare holdt på med mine egne ting.
0: Ja, du har jo fått feil opplysninger, jeg trodde du var 80, som han sa.
1: Ja, jeg kan godt kjenne til det, men jeg har ikke fått av mann.
0: Nei, det sant.
1: Nei, altså, jeg skriver jo, jeg har jo blant annet skrevet et stort kirkemusikkverk, som ja. Har vært ført under, hvor som var 150 år, og, så jeg jo veldig opptatt av det å skrive musikk, og
0: Ja, men det jo fantastisk.
1: Med egne band og alt ja. Så det der jeg holder på med. Så har jeg jo en altsangduo som
0: ja.
1: Det så godt på Helgeland. Det noe sånn at jeg har stått og konsept. Så jeg holder jo på, men ikke med... Nei, jeg har liksom lyst til å drive enda mer med mine egne ting.
0: Ja, så. Ja. Hvis du skulle få en oppgave som jeg spør deg om, hva du har så nær sagt mest imponert over rundt Hemnesjask, hva det for noe av det her?
1: Nei, det må jeg jo si, det jo det der nye prosjektet de har nå med det storbandet som spilte I fjor, som også vi tatt opp i år.
0: Yeah.
1: Og de hyrer inn en Børge, en saksjonist fra Oslo, som en av de mest brukte, både arrangører og jazzmusikere. Og så inviterer de jazzmusikere som, det ikke nødvendigvis tufft, men det ikke det som poenget, men folk som har drevet med denne musikken, som bor andre plasser.
0: Mm.
1: Og sånn Tom Brennmo som spart I Storbanen I Trondheim I alle år. Og,
0: ja,
1: og laget et med sånn semi-proft Storbanen, kan vi si. Det var jo en utrolig bra konsert de hadde I fjor. Og. Den synes jeg jo veldig bra.
0: Ja.
1: Og så det jo, for eksempel årets program synes jeg jo helt fantastisk bra.
0: Mm.
1: Blant annet, altså, jeg hyrer den danske funk-trio som jeg har hørt på I 10 år.
0: Ja.
1: Som endelig kommer hit. Jeg har jo foreslått, jeg bruker jo å sende tenkt av Magnar til andre festivaler I Norge når jeg legger ut ting på Facebook det her må jo være mat for festivaler og jeg har jo sagt til han til alle sammen at dere trenger ikke se at det som foreslått det ikke det som kommer og jeg søker at det skjer bare ta skryt av det som kan hyre det er det bare spøk jeg kjenner det
0: ja da
1: Da, Nei, og så synes jeg det jævlig trivelig å fære på Hemnesjask for folk de går dit på grunn av musikken og så den tiden det var blues nede I kjelleren der på områdshallet, da var det en del ful blues tiltrekket ful av en årsak, jeg vet ikke hva jeg før men siden da så det bare folk som kommer dit for å høre på musikk, det nyter seg alkohol, men det ikke noe ful
0: Nei.
1: Men jeg synes det så bra.
0: Ja, det helt sant, Magnar.
1: Det mottatning for båt- og fjordfestival.
0: Det helt sikkert.
1: Som driver en helt annen ting.
0: Men nå gjør det,
1: Nei, jeg synes det veldig bra, og så jeg jo imponert over de folkene som bruker fritiden sitt og holder på med.
0: Ja da.
1: Så det alltid hyggelig å komme til Hemnes. Det stort trives for Hemnes.
0: Det jo mye godt derfor vi lagde det programmet om 30 år, Hemnes I oss.
1: Ja. Ja, det var ikke hyggelig det.
0: Ja, da.
1: Nei, da, jeg har jævlig sansen for det, det arbeidet jeg har gjort I alle år. De har jo fått priser I Støkk og Kala. Magnar har jo, har jo vært en banebryter og vært
0: Absolutt.
1: I internasjonale kontakter.
0: Absolutt.
1: Og det jo veldig bra. Og festivalen fikk vel pris I 2017 som Norges mest trevende.
0: Ja, da.
1: Og det jaskrivet, så det jo...
0: Ja.
1: Folk I stod jo kø om å spille.
0: Ja. Heldigvis.
1: Ja.
0: Arvid, da skal ikke jeg forstyrre deg mer og sier takk for praten og rett og slett fortsatt god sommer.
1: I like måte, så ses vi på Hemnesjask.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: dog and gave. En gave fra Gud vet hvem. Jeg takker og bukker, og havkanten sukker, og bølgene klukker, og steinar granitt ligner silk og sukker. God dag. Hver sommerdag minner om lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: God sommerdag. God dag, solvarme fjell. God dag, morgen og kveld. God dag, søvn.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake I tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå I dag, den 21. skal vi få høre om en Svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget I 1999.
1: Så skal vi I gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe I Lerskardalen. Og det jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til I radiokorgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger ifra korgen. Da skal vi få høre hun skal sønge åt oss. En hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun jo fra Bryggfjelldalen, bor I Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det jo Lisbeth Neler som har tatt en prat med henne.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt I kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli I et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom andre, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fiselurer da. Ja.
0: Ja, det er det det er så mye snakk om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, va? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det, kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke på avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det er et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det er satt
0: sammen. Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da. Man
0: et fint portrett.
1: Man ser en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Dette det eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Hva det høres jeg?
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut, ja, 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delt bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at det er så lite av bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt?
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått denne ideen, jeg har lyst til å tenke til slura.
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling. Og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting.
0: Ja.
1: Men jeg synes kanskje det aller artigst å ta tidetegninger. Sånn,
0: jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det är ju stas och speciellt synes jeg var väldigt stas att det var så många I korgen som delt bilder och växte mot till likte. Så
0: men det är ju inte bara I korgen och på Facebook. Det här har ju varit på TikTok och
1: Ja, jag så jag har ju prövat att lagt ut bilder på TikTok, men där fick jag besked om att det inte var ägnat for you page, där var det censurerat vill jag säga, men på Facebook var det ju inte censurerat och så var det kontakt av NRK så det var ju visst på Dagsrevyen så det var ju väldigt stalt.
0: Ja, nej, det är ju kämpestalt alltså vi måste du är ju en kändis nu. Vi har ju flera kändisar från Korgen och nu är du med ja eller Hemnes kommun och nu är du med I den klubben.
1: Ja, det vet jag inte men.
0: Ja, blir du är det mycket uppstyr blir du sliten och sånt utav det här?
1: Nej, det har gått grett men jag akkurat nu så sliter lite med att hänga med på DM och sånt på Instagram och Facebook så Jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt varsler på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det. Og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja.
0: Men du,
1: tenk på nettbrett, så ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du, for jeg forstod det så du har fått sanebetennelse?
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja,
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har vært en ganske gjentagende bevegelse. Så da jeg klart å få se det.
0: Vet du, jeg skal ikke si noen ting her. Men ja.
1: Svaret.
0: Men du har jo fått både blandet og altså både positive og negative kritikker her. Jeg tenkte kanskje at det var egentlig et litt kontroversielt bilde. Jeg synes de her kritikerne forstår seg på hverandre. De så forsiktige med å mene noen ting. De savner en sterkere strek, og det flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå, for å se et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, bare... ikke sant. Jeg tenkte jeg går ned og satt og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg må, også synes jeg det, altså jeg synes bare det stor stas at en kunstkritiker faktisk har et sett på bildet og vurdert det seriøst.
0: Ja, men,
1: så det synes jeg stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det?
1: Ja.
0: Jeg husker jo ikke alle navnene I farta, men det var nå en mann som... Ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han syntes det var kjempeartig, og ja, at det var kjempebra. Og så det en som heter Arne Krokan, som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte, og angående SoMe, for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden, at det legges mye, ja, at tenker man, kreer som blir lagt ut, og så at det kommer bort I mengden, og at det ikke betyr like mye, altså hverken... grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her det SoMe, altså sosiale medier, det engasjerer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, altså hovedgrunnen for at jeg tenker

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake I tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå I dag, den 21. skal vi få høre om en Svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget I 1999.
1: Så skal vi I gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe I Lerskardalen. Og det jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til I Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger fra Korgen. Da skal vi få høre hun skal sønge åt oss. En, hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun jo fra Bryggfjelldalen, bor I Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det jo Lisbeth Neler som har tatt en prat med hun.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt I kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli I et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom andre, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Så skal vi i gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det er jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger ifra Korgen. Da skal vi få høre hun skal synge til oss. En, hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det er ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun er jo fra Bryggfjelldalen, bor i Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det då Lisbeth Neler som har tatt en prat med henne.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt i kveld, da skal vi få høre Arvid Kongsli i et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom annet, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.